توصیر نیسک کنو یا جهت من یوز کنیو کنچی خوچا کنا من تحت موز بیوانیوش من کش پیش که کنا ماری کنچی چای من پای من تاو بیجا کنا ماری کنچی منیستریو نویو ویدا.